0: The A-Team der av Ed Sheeran. Tromsø IL's Alexander Varneryd ble kåret til årets unge spiller I Eliteserien I mars og april. 20-åringen har virkelig slått til denne vårsesongen etter å ha blitt kjøpt for en rekordsum fra Vesterås på svensk nivå 2 I fjor sommer. Nå gleder han seg til å spille mot erkerivalen Bodø-Glimt for første gang.
1: Det spurtes på trening, for nu nærmer det seg for alvor slagord I Nord-Norge. Og for TILs svenske kantspiller Alexander Varneryd blir det hans første kamp fra start mot Bodølin på Aspmyra 16. mai.
2: En rolig match. Kul at få spille I derby. Sånne matcher man vil spille, liksom. Så nei, jeg uttaget som helst, så det blir kul.
1: Hvordan kjenner du på dette rivaliseringen mellom Tromsø og Bodølin?
2: Nej, jag vet bara att folk brukar sjunga hat och Bodø/Glimt och sånt här så jag vet ändå det är en liten rivalitet här så det gläder jag mig till att få se liksom spela se folket från Tromsø komma ner till Bodø och vara där och känna liksom hetsen mellan lagen och sånt så det är alltid kul.
1: Och på det här en konsert betyder mycket.
2: Ja, ja såklart för den betyder mycket för folket och för byn och allting så gäller att gå ut och bara kötta.
3: Måns unge spelar för mars och april. Välförtjänt. Alex har varit rågod för oss och vi är väldigt glada för att du är lagkamrat med oss.
2: Tusen tack.
3: Gratulerar.
1: För kampen mot Molde sist söndag blev Varneryd kallad till bästa unge spelare I Eliteserien I mars och april.
2: Nej, jättekul såklart att man får ett pris för sina insatser men det är mycket tack till laget och alla runt omkring som har hjälpt mig. Att nå detta och spela så gott som jag kunnat. Så det är mer pris till laget också.
1: Det var kapten Ruben Utegaard Jensen som överrakte prisen.
3: Alex har varit kjempegod och hade någon speciellt någon kamp där han verkligen har visat potentialet sitt. Så det är en härlig spelare som jag är glad för det på vårt lag.
1: Hur viktigt blir han mot Glimt?
3: Klart, det blir någon tuffa fighter över hela banan och speciellt I bredden vill vi vara avhängiga att vi har gutar som vi på sig själva och törr och utföra de glimtbackarna.
1: Tränare Jörgen Wik menar Varneryd som var TILs dyraste köp någon gång då blev hämtad för 8 miljoner kronor I fjol sommar må bedre stabiliteten I spillesett.
4: Jeg synes Alex har hatt flere gode kamper, men også noen dårlige kamper. Jeg synes han har svingt litt for mye etter min smak, så han har mer å gå på for å stabilisere sitt nivå. Det må han jobbe med knallert, for han har enda mer is.
1: Hva han bidrar med inn I laget?
4: Nei, ut for banen så bidrar han med veldig godt humør og lekenhet, og på banen så bidrar han med en veldig ærgjerrig defensiv spiller. Både I forhold til å forsvare rom og en mot en og offensivt også er han uforutsigbar og sterk. Vi har sett det litt og så føler jeg fortsatt at han har fortsatt mer å gå på i sine valg og hvordan han spiller med sine medspillere. Så jeg tror vi har mer I vente.
2: Jeg kjenner at jeg har mer å gjøre som han sa, så ja, det har vi alle egentlig, men kjenner jeg enda en liten ekstra veksel I meg fortfarande.
0: Ja, et ekstra gir der altså, det meldes det fra TILs svenske 20-åring på venstrekanten Alexander Varneryd, og reporter her, det var Gunnar Grindsten. Og kampen mellom Bodø/Glimt og TIL, den kan du høre på NRK Sport I morgen 16. mai. Avspark, den klokken 18. Inn mot NRK Nyheter skal vi få John Lennon og The Plastic Uno Band med, ja, låta, den hører du sikkert, Imagine.

0: Ja, det var Sigrid med Blue. Men nå blir det på en måte fotball. Vi har jo stadig vært innom forskjellige VM-låter om kvelden her I P1. Jeg tenkte å ta en liten wave med det nå. For I dag så ble den offisielle VM-låten til Sverige sluppet. Det Thomas Stenström som står for sangen. Han sier til oss at det har vært med litt skrekkblandet fryd han har jobbet med VM-låten.
1: At jobbe med VM-låten har litt skrekkblandet förtjusning. Det har vært det absolutt nervøseste jeg har gjort, men også det enkleste jeg har gjort. For fotball kan jeg. Jeg egentlig en fotballspillere som var for dårlig og fikk satse på musikken.
0: Ja, men det jo bra han kan bidra med sine musikalske talenter da, selv om han var best som saftblander under kamp når han spilte fotball. Men Thomas Stenström, han jo et av de store artistnavnene I Sverige for tida, og han kommer også hit til Norge for å opptre I løpet av sommeren.
1: Planene fremover at spille tills gitarrene går sønder og hjertet I 1000 biter, både I Sverige og Norge, og det skulle bli veldig kul å få komme til Norge og spille på sommeren, det var lenge siden sist. Och som jag sagt, jag ger mig inte. Vi kommer tillbaks och vi är alltid lika glada att vi får göra det. Och I samband med mina spelningar på Gröna Lund den 11-12 juni då släpper vi in min EP som jag har jobbat med nu I vår som heter Nollpunkt. Och jag är väldigt stolt över den. Jag har producerat den själv. Suttit varenda minut som funnits hela våren. Och jag längtar efter att den blir klar och att jag får visa den för alla andra.
0: Ja, det den 11. juni denne EP-en kommer, og så dukker også Thomas Stenström opp flere steder I løpet av sommeren, blant annet på VG-lista-showet og på Over Oslo-festivalen. Men I dag altså, aktuell med Sveriges nye offisielle VM-låt «Leva for alltid».

Tja, Thomas Stenström med Leva för alltid, Sveriges officiella VM-låt. Vad syns vi egentligen om den då? Vinn Sverige VM i VM-låt med den sangen. Vi får se. Jag måste nästan bara slå i bordet här med en enda gång tänker jag för detta är ju det är ju inte den enda VM-låten som har kommit idag. Du har också säkert I löpa dagen fått med dig att bandet Räser eller Døm Døm Boys, som de av og til kaller seg, de har jo pusset opp sin gamle slager Bønna ifra Nord. Den har blitt spilt overalt I dag. Jeg tenkte, det passende å ta den her til oss akkurat nå, for hvordan står denne gamle med nyoppusset traveren seg mot Sveriges nye VM-låt? Helt fint, spør du meg.

0: en hver selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakk.
1: Som skal roe ned gitartempoet litt med en nydelig låt opprinnelig fra 1939 og filmen Wizard of Oz. I 1992 lagde Eva Cassidy sin versjon av klassikeren.